aximitiva hi mavito ya n'wina ku na swa nkoka mi nga tela swa misaveni a mi telanga ku hlupheka a mi telanga ku xaniseka ku na swa nkoka eka vutomi bya n'wina. Sweswi i nkarhi ba loyi a ni karhi ni ku tsaka hi wena hikuva minkarhi yin'wana wu u drive baba wa swona i teka baba u vayisa leswaku n'wana i matimba ya ndyangu loko i ti languta i nga pfumeli ku hundzula muti wa ka n'wina xihlekiso ku nga vi na loyi a tsan'waka